zpěval jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

majetok rozdal chudobným. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky splnil cieľe,

0: Bylo 13 hodin, posloucháte Rádio 7. A před námi se otevírá další pořad Kudy kam. Před týdnem jsme nakousli téma pastoračního poradenství. Přinášíme vám záznamy přednášek kazatele církve bratrské na Slovensku Rastislava Betiny, které zazněly na setkání starších a vedoucích církve křesťanské sbory. Minule ukončil kazatel Betina své slovo bodkou, tedy tečkou, a to na místě, které není příliš příjemné a volá po východisku, řešení. Ano, hloubání nad způsoby, jak pomáhat lidské duši, jsme začali u pojmu hřích. A dnes obrátíme pozornost k tomu, co může člověk v hlubinách poznání vlastního hříchu dělat.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Jeden z nejlepších způsobů v souvislosti s duchovným poradenstvom, když řešíte hriech někoho, kdo za vami přijde, je otvoriť si Božie slovo a na základe Božieho slova s ním prechádzať aj ten jeho osobný hriech, zápas, problém. A k tomu je veľmi vhodný žalm 130. Ja vás poprosím, keby ste si vyhľadali tento žalm. Je to žalm, ktorý reformátor Luther nazval pavlovským žalmom, pretože v tomto žalme, ktorý je síce na pôde starej zmluvy, už zaznievajú novozákonné, novozmluvné tóny. A to, čo teraz bude nasledovať, je v podstate výklad, alebo ak chcete kázanie na tento žalm. Budem čítať 130. žalm do slovenského prekladu v mene Božom. Z hlbín volám na teba, Hospodine. Pane, počuj môj hlas. Nech pozorujú tvoje uši na hlas mojich pokorných prozieb. Ak budeš hľadieť na neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli. Očakávam na Hospodina, moja duša očakáva a čakám v nádeji na jeho slovo. Moja duša čaká Pána viac ako strážcovia rána. Izraelu, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a hojné u neho vykúpenie. A on vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. Máme pred sebou jednu z piesní, ktorú pútnici spievali na svojej ceste hore do Jeruzalema. Avšak na naše prekvapenie pútnika v tomto žalme nevidíme hore, ale dole. A nie len tak dole, ale hlboko dole. De profundis. Tak znejú prvé slova latinského prekladu prvého verša. Z hlbočiny, z hlbiny, či z hlbín zaznieva pútnikovo volanie. Čo sú to však za hlbiny, v ktorých sa pútnik nachádza? V žalmoch opakovane zaznieva volanie z hlbín. Niekedy sú to hlbiny fyzického utrpenia, choroby, súženia, hlbiny fyzického ohrozenia nepriateľmi. Inokedy sú to hlbiny duševnej bolesti, žialu, opustenosti a zrady. ale žiadna z týchto hlbín sa nevyrovná tej, v ktorej sa nachádza náš pútnik. Táto hlbina má totiž duchovný charakter. Je to hlbina hriechu, viny, stratenosti. Je to hlbina, ktorá prevýši všetky ostatné hlbiny. Lebo ona neohrozuje len náš život, ale i našu dušu, našu spásu, našu večnosť. Ale ako sa do nej pútnik dostal? Veď do týchto hlbín sa zostupuje, podobne ako do pekla. Ba viac, než len zostupuje. Do nich sa padá. Človek sa v nich ocitá vlastnou vinou pre svoju neposlušnosť, pre svoj hriech. A pád do týchto hlbín znamená pre človeka hrozbu smrti. Ale varí aj tí, ktorí sú na ceste hore, môžu padnúť dole, môžu a aj padajú. A neraz platí, že čím sú vyššie, o to je ich pád hlbší, keď k nemu dojde. Ako sa tam dostal náš pútnik, nevieme. Nič konkrétne tu nespomína. Žiaden konkrétny špecifický hriech. To, čo spomína, nazýva neprávosťou. Hebrejský výraz pre slovo neprávosť a von je zo všetkých hebrejských pojmov pre hriech ten najsilnejší. Smeruje do nášho vnútra. Nehovorí o tom, čo robíme, ale aký sme. Ukazuje na našu hlbokú pokrivenosť, skazenosť, porušenosť, na našu náklonnosť k zlu. Krivíme to, čo je rovné, priame, ale len preto, lebo sami sme pokrivení. Kazíme to, čo je mravne dobré, čisté, krásne, ale len preto, lebo sami sme skazení. Porušujeme to, čo je neporušené, správne, ale len preto, lebo sami sme porušení. Pútnik síce nevyznáva konkrétny hriech, ale vďaka hriechu, ktorým sa previnil, spoznáva svoju hriešnosť, pokrivenosť a skazenosť. A toto poznanie v ňom vyvoláva mučivú trízeň svedomia. Aj keď nevieme, aký hriech spôsobil pád nášho pútnika do hlbín, vieme, čo pútnik v týchto hlbinách robí. Volá. Volá tak, ako topiaci sa človek volá o pomoc. Hlbiny zvyčajne umlčia všetky ústa, všetky hlasy, všetko volanie. Lebo keď sa nad nami zavrie hladina vôd, voda zavrie i naše ústa. Ale tieto hlbiny nezatvorili pútnikovi ústa, naopak, otvorili ich do korán. A vďaka tomu tu máme nádhernú pieseň či modlitbu, ktorá sa zrodila v hlbinách. Veď tie najhlbšie modlitby sa vždy rodia v tých najväčších hlbinách. Keď je človek na dne, vtedy z jeho úst zaznie volanie, aké nikdy nezaznie, keď je človek na vrchole. Hlbiny sú najúrodnejším miestom pre tie najhlbšie modlitby. Má však toto volanie vôbec zmysel? Nie je to len volanie do prázdna. Nezanikne pútnikov hlas vyslaný k nebesiam v nekonečnom vesmírnom priestore? Nevráti sa k volajúcemu ako ozvena jeho vlastného vnútra? Veď to najhoršie, čo sa človeku môže stať, je, keď nemá Boha, na ktorého by mohol zavolať. Alebo, čo je ešte horšie, keď nemá Boha, ktorý by ho mohol vypočuť. Ale toto nie je prípad nášho pútnika. Jeho volání má svůj zmysel, lebo má i svojho adresáta. A tým nie je nikto menší než sám Boh. Boh, kterého pútnik pozná nielen jako pána, zvrchovaného, vyvýšeného vládcu všetkého tvorstva, ale aj jako Hospodina, Jahveho, Boha záchrany, který sa zjavil svojmu ľudu jako som, ktorý som. Stále prítomný Boh, Boh minulosti, prítomnosti, budúcnosti, Boh všetkých časov a pre všetky časy i pre takéto časy pádov svojho dieťaťa. A pútnik vie, že niet takých hlbín, niet takého miesta, niet takej vzdialenosti, z ktorej by sa Boha nedovolal. Toto volanie k Bohu niečo o pútnikovi prezrádza. Prezrádza jeho bezmocnosť. Do hlbín sa síce dostaneme vlastnou vinou, ale z hlbín sa už nedostaneme vlastnou silou. Pre tieto hlbiny niet riešenia v svoj pomoci. Hriech je síce ľudský problém, pre ktorý však neexistuje ľudské riešenie. Preto je volanie na Boha volaním o pomoc. Ale toto pútnikovo volanie prezrádza i jeho vieru v Boha. Len veriaci volá, a len volajúci verí. A tak sa tu stretáva môj hlas a tvoje uši. Toto dvoje patrí k sebe. Jedno bez druhého by bolo príliš málo. Ani môj hlas bez tvojich uší, ani tvoje uši bez môjho hlasu. Ale kde sa stretne ľudský hlas a Božie ucho, ľudské volanie a Božie počutie, tam je vždy nádej. Veď nič tak neotvára Božie ucho, ako volanie kajúcneho človeka z priepasti. Tam potom nie je len moje vzdychanie, tam je i tvoje vypočutie. Lebo Boh, ktorý počúva, i vypočúva.

Ale kde vôbec pútnik berie odvahu volať na Boha? Nie je to z jeho strany veľká trúfalosť? Veď to, čo robí pútnikovú situáciu takou ťaživou, je nielen vedomie jeho hriešnosti a porušenosti, ale i vedomie Božej svetosti. Pútnik je na ceste do chrámu. Tam sa má postaviť pred svätého Boha. Ale ako? Ak budeš hľadieť na neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Pýta sa pútnik. Ale varí má Boh inú možnosť, ako hľadieť? Varí môže i nehľadieť? Varí môže prehliadnúť našu vinu? Zakryť si pred ňou oči? Ľahostajne mávnuť rukou nad našimi neprávosťami? Nie, nič z toho Boh nemôže, lebo je svätý. A pútnik to dobre vie, preto sa v ňom rodí bolestná otázka, kto obstojí. Odpoveď pozná: nikto. A toto desivé poznanie je zároveň aj osobné vyznanie. Keď nikto, potom ani ja. A práve to je to, čo je na hriechu také strašné. Nie len, čo spôsobuje hriech hriešníkovi subjektívne, obviňovanie zo strany vlastného svedomia, ale čo spôsobuje hriešníkovi objektívne, odsúdenie pred Božím tribunálom. To, že stojím vinný pred vlastným svedomím, je jedna vec, ale to, že stojím vinný pred Bohom, je celkom iná vec. To prvé prináša mučivú trízeň svedomia, ale to druhé prináša odsúdenie svätým Bohom. To prvé je subjektívne a nech je tá trízeň svedomia akákoľvek veľká, na mojom objektívnom stave nič nemení. Ale to druhé je objektívne, ktoré zásadne mení moju situáciu. Kto obstojí? Táto otázka ešte raz zaznie v písme. V poslednej knihe Biblie čítame: králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci otroci aj slobodní sa ukryli do jaskýň a medzi bralá vrchov a volali vrchom a bralám: padnite na nás, ukryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránka, lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť? Toto poznanie vedie ľudí k zúfalstvu, k zúfalej snahe újsť pred tým, pred ktorým nikto neobstojí. Prečo však toto poznanie nevedie k zúfalstvu aj nášho pútnika? Pretože on vie ešte niečo viac. Niečo, čo zachraňuje pred zúfalstvom. Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli. Toto ale je jedno z najväčších, najslávnejších ale písma. Toto ale mení všetko. Nielen subjektívne prežívanie viny, keď sníma tú strašnú ťarchu z človeka a oslobodzuje ho od mučivej trízne svedomia. Toto ale mení situáciu hriešníka i objektívne. Mení odsúdenie na odpustenie. To ale prichádza ako lúč do tmy beznádeje. Je to ako záchranné lano spustené do priepasti, ktorého sa človek môže chytiť. Preto, len preto má pútnik odvahu volať na Boha, lebo pozná nielen to hrozivé, kto obstojí, ale i to zachraňujúce, ale u teba je odpustenie. Tie isté neprávosti, ktoré sú predmetom Božieho súdu, sú i predmetom Božieho odpustenia. Ten istý Boh, ktorý môže odsúdiť, je zároveň jediný, ktorý môže i odpustiť. A nielen môže, ale aj chce.
Preto je u neho odpustení ako jeho stály, verný spoločník, ktorý nikdy neopúšťa Boha. Slovenský ekumenický preklad to prekladá slovami: ty však máš moc odpúšťať. Hriech má strašnú moc, ale Božie odpustenie má väčšiu moc. Hriech má moc stiahnuť nás do najväčších hlbín, až do priepasti pekla, smrti a zahynutia. Aká potom musí byť moc Božieho odpustenia, ktorá nás odtiaľ vyslobodí a zachrání? Niet takých hlbín hriechu, niet takej priepasti viny, na ktoré by nedosiahlo Božie odpustenie. Ono stačí na každý hriech a na všetky neprávosti. Spoznať Božie odpustenie znamená spoznať moc, ktorá je väčšia než moc hriechu. Ale to, čím sa pre mňa Božie odpustenie stane, či zázrakom, divom, na ktorý nikdy nemám nárok, alebo samozrejmosťou, na ktorú si automaticky robím nárok, prezradí to, čo vo mne odpustenie vyvolá. Aby sa ťa báli, tak je to v slovenskom preklade. To znamená, aby ti v bázni slúžili. To odpustenie, tak veľké, tak slávne, tak nezaslúžené, ma nesmie viesť k tomu, že si začnem zľahčovať hriech, ale má viesť k tomu, že si začnem viac vážiť Boha. Už sa teda nebojím prísť k Bohu, ale bojím sa odísť od Boha. Už sa nebojím priblížiť k Bohu, bojím sa vzdialiť od Neho. Už sa nebojím utiekať sa k Bohu, bojím sa utekať od Boha, aby sa ťa báli. To je to prvé, čo máme v žalme, volanie na Boha. To druhé, čakanie na Boha. Volanie sa mení na čakanie, ktoré sa v žalme spomína 4-krát. Ako volanie bolo volaním na Boha, tak i čakanie je čakaním na Boha. A tak volanie z dola čaká na odpoveď z hora. Volanie z hlbín čaká na odpoveď z výšin. Ak volanie prezrádza pútnikovú bezmocnosť, čakanie prezrádza pútnikovú nádej. Veď len ten čaká, kto má na čo čakať. A pútnik má. On už vie, že ten istý Boh, ktorý môže odsúdiť, je zároveň jediný, ktorý môže i odpustiť. A preto jediná cesta záchrany nie je utiecť pred tým, pred ktorým nemôžem obstáť, ale utiecť sa k tomu, ktorý jediný môže odpustiť. Pred Bohom ma môže zachrániť jedine Boh sám. Pred jeho odsúdením ma môže zachrániť jedine jeho odpustenie. Niet bezpečia pred Bohom, jedine v Bohu. A to je ten paradox. Boh, ktorý je najväčšou hrozbou pre človeka, je zároveň jedinou nádejou človeka. Lebo u neho, u nikoho iného, len u neho je odpustenie. Ak toto viem, tak čakám. Ale ľahšie sa volá o pomoc, ako čaká na pomoc. Je ľahšie volať na Boha, ako čakať na Boha. K viere však nepatrí len volanie na Boha, ale i čakanie na Boha. Čakanie nie je rezignácia, je opakom rezignácie. Veď rezignácia znamená, tu už nie je na čo čakať. Ale čakanie sa rodí z istoty,
že tu je na čo a na koho čakať. Z istoty, že hlas volania našiel svojho adresáta. Aké je teda pútnikovo čakanie? Je bytostné, hovorí, čakám na Hospodina, moja duša čaká na Pána. Pútnik čaká celou svojou bytosťou, každou bunkou svojho tela. Je nádejné, čakám v nádeji na jeho slovo. Čaká len ten, kto má na čo čakať. Na čo čaká pútnik? Na jeho slovo. Veď všetko, čo vieme o Bohu, vieme len z jeho slova. Čakať na Boha znamená čakať na jeho slovo. Na slovo, v ktorom Boh zjavil sám seba. Na slovo, v ktorom zasľúbil svoje odpustenie. Čakať na jeho slovo znamená čakať, že Boh splní, čo slúbil, že urobí, čo povedal. Slúbil odpustenie? Áno, slúbil. Splní svoj slúb? Áno, splní. Povedal, že daruje odpustenie kajúcnemu? Povedal. Daruje svoje odpustenie kajúcnemu? Daruje. V čakaní sa môžem oprieť o jeho slovo, o jeho sľub, ktorý platí pre časnosť i pre večnosť. Na nič iné sa neoplatí čakať ako na to, keď z Božích úst zaznie nado mnou to slávne, milostivé, vyslobodzujúce a zvrchované: synu, dcéra, odpustené sú ti hriechy. Pútnikovi toto slovo zaznie sprostredkovanie v chráme z úst kňaza. Nám toto slovo znie vo zvesti evanjelia z úst nášho veľkňaza. A to pútnikovo čakanie je túžobné. Kto tak túži, túžobne čaká príchod nového dňa ako noční strážcovia. Kto? No nikto. Ale náš pútnik hovorí: ja áno. Ba ešte viac ako oni. Moja duša čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno. Niečo o čakaní rána viem ja. Predtým, než som sa stal kazateľom, som 3 roky pracoval ako nočný strážnik. Niektoré nočné služby prebehli pomerne rýchlo, iné sa priam neznesiteľne vliekli a ja som nemohol nič urobiť preto, aby som skrátil noc a urýchlil príchod dňa. Ale i vtedy som vedel jedno, že po každej noci raz príde ráno a že ešte nebolo takej noci, po ktorej by ráno neprišlo. A toto vie aj náš pútnik. Kto čaká na Boha, ten sa istotne dočká. Kto nadčaká na jeho slovo, ono určite príde. Kto čaká na jeho odpustenie, tomu ho Boh istotne daruje. A ako príchod rána zaženie noc a brieždenie nového dňa zaženie tmu, tak sa rozvidní aj v pútnikovej duši, keď Božie odpustenie začne písať novú kapitolu jeho života. Tak čakanie na Boha, u ktorého je odpustenie, ktorý plní svoj sľub a vyslobodzuje mocou svojho slova, nikdy nie je márne čakanie. A to tretie, svedectvo o Bohu. Volanie na Boha a čakanie na Boha nakoniec vedie k svedectvu o Bohu. Hovorenie s Bohom vedie k hovoreniu o Bohu. A to je zároveň odpoveď na otázku, kto môže byť svedok. V žalme 8-krát zaznieva Božie meno. 4-krát v druhej osobe ty a 4-krát v tretej osobe on. Hovoriť o Bohu v tretej osobe môže len ten, kto najprv hovorí s Bohom v druhej osobe.
len keď je Boh pre mňa subjektom, tým, ktorého oslovujem ty, môže byť Boh pre mňa aj objektom, o ktorom vydávam svedectvo druhým. Len osobná skúsenosť s Bohom môže viesť k osobnému svedectvu o Bohu. Len ten, kto má skúsenosť s Božím odpustením, môže vydávať svedectvo o Bohu, ktorý odpúšťa. Čo je obsahom pútnikovho svedectva? Nesvedčí o sebe, ale o Bohu. Nehovorí o svojej biede, ale o Božej spáse. Hospodin, jeho vykúpenie, to tvorí obsah jeho svedectva. Vykúpenie. Čo v tom slove počujete? To, čo každý Izraelita počul v hebrejskom slove pre vykúpenie. Výkupné. Vykúpenie je o zaplatení výkupného. Tak ako nie je odpustenia bez vykúpenia, tak nie je vykúpenia bez výkupného. Len výkupné vedie k vykúpeniu a len vykúpenie umožňuje odpustenie. Toto Boh pripomínal svojmu ľudu po celé stáročia. To bol zmysel obetného systému Izraela, Božieho ľudu starej zmluvy. Niet odpustenia bez vyliatia krvi, bez zaplatenia výkupného, ktorým je krv. Krv, ktorá zvestuje, čo robí hriech. Že hriech zabíja, usmrcuje, lebo trestom za hriech je smrť. A ak nemá tiecť krv človeka, musí tiecť krv zvieraťa ako náhrady za človeka. A žiaden sviatok nepripomínal túto skutočnosť tak, ako najväčší sviatok v roku, deň zmierenia, deň vykúpenia. Toto všetko náš pútnik vie. Vie o Bohu, u ktorého je odpustenie. Vie o Bohu, u ktorého je vykúpenie. Ale ešte nevie o Bohu, ktorý v jednej osobe je vykupiteľom i výkupným. Boh, ktorý vykupuje, i Boh, ktorý sa sám stáva výkupným. Pútnik nevie o Bohu, ktorý to výkupné zaplatí sám, osobne, vo svojom synovi, ktorý o sebe povedal, syn človeka prišiel, aby dal svoj život ako výkupné za mnohých. Áno, Boh, u ktorého je vykúpenie, neváha zaplatiť akékoľvek výkupné. Ale že bude až také veľké, to náš pútnik netuší. Náš pútnik vie o Bohu, ktorý počuje volanie i z najväčších hlbín a priepastí hriechu. Ale ešte nevie o Bohu, ktorý do týchto hlbín i priepastí sám zostúpi. Ba ešte hlbšie, ktorý zostúpi až do pekla, ako vyznávame v kréde, aby okúpil

volania toho jediného nevinného, ktorý na kríži volá: môj Bože, prečo si ma opustil? Áno, odpustenie, ktoré nás nestálo nič, Boha stálo všetko. Ale jednu vec o Božom vykúpení vie pútnik s istotou. Hovorí: Izraelu, čakaj na Hospodina, lebo u neho je hojné, silné, plné, dostatočné vykúpenie. A to je odpoveď, ktorá môže niekedy ľudí trápiť. Výkupné bolo zaplatené, ale bude stačiť na môj hriech? Na všetky moje neprávosti? Na všetky tvoje neprávosti? Naozaj bolo zaplatené za všetky moje i tvoje viny? Posledný verš odpovedá: on vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. Keď zo všetkých, tak zo všetkých, lebo zaplatí za všetky, a to bez výnimky. Toto výkupné pokrýva každý hriech a stačí na všetky neprávosti, lebo Boh vykupuje nielen z niektorých, ale zo všetkých neprávostí. A predsa tu ešte niečo chýba. Vysvetlenie. Vysvetlenie pre Božie odpustenie i Božie vykúpenie. Kde to vysvetlenie hľadať? No nie na našej strane, ale len na Božej strane. Nie v nás, aký sme my, ale len v Bohu, aký je On. Pre odpoveď, prečo je u Boha odpustenie i vykúpenie, sa musíme vrátiť k veršu 7. A tu sa dozvedáme, že k Božej výbave v úvodzovkách patrí ešte niečo ďalšie. Milosť. U neho nie je len odpustenie a vykúpenie, ale aj milosť. Ten krásny hebrejský výraz chesed, ktorý sa môže preložiť ako verná, zmluvná, stála, nikdy nezlyhávajúca milostivá láska. Milosť znamená, že Boh nám nedáva, čo si zaslúžime, ale nám dáva, čo si nezaslúžime. A tak v pútnikovom svedectve máme odpoveď na tri dôležité otázky. Na otázku, ako Boh odpúšťa, odpoveď znie: skrze výkupné. Vďaka cene, ktorú Boh zaplatil, nie z vlastného vrecka, ale samým sebou, vlastnou krvou. Na otázku, čo Boh odpúšťa, odpoveď znie: všetky naše neprávosti, lebo za všetky bolo zaplatené. A na otázku, prečo Boh odpúšťa, odpoveď znie: pre svoju milosť, tú vernú lásku, ktorou sa voči nám zmluvne zaviazal. A tak ako hovorí Luther, hriešník nie je milovaný preto, že je vzácny, ale je vzácny preto, že je milovaný. Čím končí pútnikovo svedectvo? Začína povzbudením, výzvou: Izrael, čakaj na Hospodina. A končí zasľúbením: on vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. A my, ľudia novej zmluvy, môžeme dodať: už sa stalo. Už vykúpil. Výkupné už bolo zaplatené. Vtedy, keď na kríži zaznelo: dokonané je. Pútnik hovorí: Izrael, čakaj na Boha. Ale my, ľudia novej zmluvy, hovoríme: už netreba čakať, my sme sa už dočkali. To, na čo sa Izrael pozeral dopredu v nádeji, na to sa my už pozeráme dozadu s istotou. Už netreba čakať. Už môžeme prísť k Bohu, u ktorého je i odpustenie, i vykúpenie. A to všetko pre jeho milosť, milosrdenstvo a lásku. A tak k pútnikovmu svedectvu môžeme pripojiť i vlastné svedectvo, že moja skúsenosť sa môže stať i tvojou, i jeho skúsenosťou. Čo platí o mne, môže platiť i o tebe. Ak pre mňa mal Boh odpustenie, má ho aj

pre teba. Ak mňa Boh vykúpil zo všetkých mojich neprávostí, má i pre teba vykúpenie zo všetkých tvojich neprávostí. A tak skúsenosť jednotlivca sa môže stať skúsenosťou mnohých, že tam, na dne našej stratenosti, nás nečaká Boh so svojím odsúdením, ale Boh so svojím odpustením. A vtedy pochopíme, že právom je táto pieseň určená tým, ktorí sú na ceste hore. Lebo skutočná cesta hore vedie a začína vždy z dola. A niekedy nielen z dola, ale aj zo dna, z hlbín. Tam začína, ale tam nekončí. Končí hore, v príbytkoch živého Boha, v nebeskom Jeruzaleme. Končí tam, kde raz bude celú večnosť znieť pieseň vykúpených pútnikov, pieseň toho nového Izraela na oslavu svojho vykúpiteľa. Veď jazvy na jeho dlaniach a na jeho boku budú celú večnosť pripomínať pútnikom výšku výkupného. Že nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom sme boli vykúpení, ale drahou krvou Krista, Božieho baráka.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí pořad Hláska. Pokud jste poslouchali poslední díl, mým hostem byl Jany Šimočko z tréninkového centra Kompas. A protože jsme se dotkli jen některých oblastí života Janyho a služby, ve které stojí, a nestihli jsme všechno, jsem rád, že přijal pozvání a že dnes budeme moci v tom rozhovoru pokračovat. Jany, ještě jednou vítej.
1: Děkujeme, je mi potěšením.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Ten první díl jsme zakončili tématem mentoringu. Zmínil si také učednictví. Někomu to může splývat, někdo to možná specifikuje. Jak to pro sebe rozděluješ ty sám? Vnímáš mezi tím nějaký rozdíl, učednictví, mentoring?
1: Áno. Aj mám taký pocit, že aj to, že už som dlhšie v tréningovom centre Kompas, kde by som povedal, že našim DNA je dosilno to učeníctvo, že aj v tom som ja rastol, aj som sa to učil. Stále sa učím, samozrejme, ale učeníctvo beriem ako oveľa väčšiu množinu ako mentoring. Že učeníctvo pre mňa je v podstate od momentu, keď možno spoznám niekoho nového. A dám si taký zámer, že aha, ten človek ešte nepozná Ježiša, budem pri ňom tak kráčať, aby ho mohol spoznať, aby mohol možno raz aj mu slúžiť a možno aj on viesť ďalších. Hej? Že vidím ten priebeh učeníctva, to, čo robil Pán Ježiš s učeníkmi, teda, že on sa ich nejak chopil, ich nejak viedol, niečo ich učil. Neskôr možno až mali otázky a možno, že to už by som povedal, že je mentoring. Hej? Že mentoring by som povedal, že je to jedna podmnožina možno v učeníctve. Učeníctvo je veľký komplex, kedy človeka sprevádzam, odkedy ho stretnem, až duchovnej zrelosti, akú len môže mať. Hej. Ideálne, keby ešte nás prerástol v tom, že mu chceme žehnať, že nech je ešte lepší vedúci, ako keď ja som sa ho ujal.
0: Máš v tom třeba sám pro sebe nějaký limit, kolika lidem jsi schopný se věnovat, ať už učednicky nebo v rámci mentoringu, abys i ty to kapacitně, mentálně, časově stíhal?
1: Ano, samozřejmě, že momentálně jsem v také fázi života, že jsou mladší muži, kteří si pýtají například mentoring. Ne vždy už hovorím ano, alebo nie vždy to môže byť tak intenzívne. Hej, že niekde to je, že zavoláme si raz za mesiac. Niekde sa možno stretneme, ideme na obed, porozprávame o živote. Čo sa týka učeníctva, tak tam som chcel byť veľmi intenzívny, ale na vyhradený čas. Možno 2, 3, 4 roky. Ani viac myslím, že som nemal nikdy. Že napríklad mal som skupinu aj 5, 6 alebo 7 chlapcov raz, že ale 3 roky, dáme tomu, počas ich strednej školy. Hej? Počas ich strednej školy boli stále tu v meste, v Žiline, tak sme sa stretávali každý útorok a systematicky som ich viedol, že najprv sme prešli nejaké základy, potom sa učili viac o Ježišovi. A celá tá pointa bola, že by oni sa vedeli zakoreniť, že by oni mali dobré základy a zároveň, že by aj oni medzi sebou boli dobrá partia, že ja tam nie som až tak podstatný, ja ich vediem ku Kristovi, aby oni boli v tom pevnejší, v tom vzťahu, ale zároveň medzi sebou, že sa vedia podržať, že sa vedia podporiť. A vždycky to také intenzívne stretávanie, nejaká, dajme tomu, učenická skupinka, pre mňa končila takým až vyslaním, že ja som im to doslova povedal, že prečo ich pripravujem, že som chcel byť transparentný a zároveň som ich potom vedel vyslať, že toto už je záver skupinky, že to nie je navždy, ale samozrejme, že vy pôjdete ďalej a vy môžete viesť ďalších chlapcov, ty môžeš viesť ďalších štyroch, ty môžeš viesť ďalších troch. A to sa aj dialo, to bolo pre mňa to, keď som mohol vidieť ovocie, ale zároveň vedia, že nekončí ten vzťah. Ale môže to prehupnúť iba do mentorského vzťahu, alebo iba proste sme kamoši a stále sme ako bratia, hej, a pozvú ma potom na ich svadbu a tak ďalej, tak ďalej. Hej. Čiže to učeníctvo, keď som si nastavil intenzívne 3 roky, týmto 5 sa budem venovať, tak som ich chcel potiahnuť až do toho, že by oni vedeli viesť učenícky ďalších. Ale mentoring prichádzal nejak potom, alebo bol súčasťou tej neskoršej fázy, alebo je to až možno iba teraz, ale už taký menej intenzívny, občasný, príležitostný.
0: Obě ty zmíněné oblasti znamenají, že se nějakým způsobem věnuješ lidem, a to znamená slyšet spoustu životních příběhů, vidět různé typy osobností. Co by si řekl nebo možná vypíchl, jaké jsou výzvy a radosti toho, když člověk vstupuje do učednického nebo mentorského vztahu?
1: No, jasně, jakože je to vidět tím časem, hej, že zo začátku napríklad pri takej učenickej skupinke zápasy s tým vôbec, aby chceli, že chce prísť, nechce to zmeškať, trošku nejak musíš ich namotivovať, hej, tak samozrejme niekedy pri chlapoch to je aj dobré jedlo alebo dobrý program, alebo niekedy zážitkové akcie, že občas sme išli iba na zahrať si nejaký paintball alebo nejaký laser tag. Ale že proste budovať tie vzťahy. A potom v tej neskoršej fáze samozrejme, že prichádzaš na to, že treba, že nevieš docieliť to, že on miluje Ježiša. Hej? Jednoducho, že musíš im pomôcť objavovať, aký Boh je, aby proste sa do neho zaľúbili a chceli sa mu podobať, hej? V tom jeho charaktere. Že potom prichádza taká fáza. A mám pocit, že potom ten záver, kde niektorí prejdú a niektorí nie, je to, že sa rozhodnú, že áno, aj ja chcem svoj život venovať službe Bohu a chcem niekoho viesť. Tam sa to už niekedy láme. Tam mám pocit, že tí, ktorí to lepšie uchopili a pochopili, že čo Ježiš aj chcel zanechať, aj ukázal na učeníkov, že idú tým smerom a niektorí už sa im to zdá príliš veľa, alebo ešte tam nie sú takí zrelí. Takže mám pocit, že naozaj pri takom trojročnom, dajme tomu, vzťahu s učeníckom, s niekým, že vidím, je niekde prvý rok, niekde druhý, niekde tretí. A krásne ovocie z toho, keď vidíš, že ten, koho si viedol, že potom viedol ďalších a tých, ktorých viedol, viedli ďalších a už potom vidíš, že aha, z týchto sú už teraz aj nejakí aj kazatelia vyštudovaní a že v tom vidíš tú krásu, že to dáva zmysel. Tak ako to Ježiš proste priniesol ten príklad. Ale dôležité pre mňa vždy bolo vedieť, že to nie sú moji učeníci, hej, že to, keď Ježiš dáva to veľké povolanie, že čiňte mne učeníkov, hej, nie sebe. Čiže vždycky vedieť, že ja stojím tak trošku vedľa toho procesu, ako on sa zbližuje vlastne s Kristom a chce ísť podobnou cestou.
0: O tom práve přemýšlím, protože jedna vec je to tvoje nastavení a ta tvoje touha, že chceš druhým ukázat na Krista, ale paradoxne toho, koho oni vidí na vlastní oči, jsi ty, ten tvůj život, tak je tam to reálné nebezpečí, že se lidé více upnou na tebe, potažmo na toho, kdo vede ten vztah více než na Krista a jak případně s tím pracovat v tom vztahu?
1: Ano, stává se to. Jsou aj také příběhy, že jsem neskôr to pochopil, že vlastně on se učil všetko odo mňa. A ja som toto nikdy nechcel, ani to nikdy nepreferoval, ale zlá sa to stáva, napríklad pri tých chlapoch alebo mladých chlapcov, ktorí napríklad nemali otca a to bolo také citeľnejšie, že to boli chlapi, ktorí proste veľa vecí nevedeli, veľa vecí sa chceli učiť odo mňa, prišli ešte aj skôr pred stretnutím, ostali ešte po stretnutí, že to bol taký ešte iný vzťah, ale už to zabrdalo do takého otcovského vzťahu. A niektorí aj doteraz to povedia, že to vnímali ako otcovský vzťah, lebo s otcom taký vzťah nemali, alebo otec ich nikdy napríklad nenaučil vrtať a ja som ich to možno naučil, alebo podobné veci, ale neskôr, až v niektorých prípadoch až príliš neskôr som si uvedomil, že to je nebezpečné, že oni potom počúvali, čo ja poviem a nesústredili sa veľmi, že čo im vlastne Boh hovorí, čo majú robiť v živote. A ja robím chyby a môžem sa mýliť a mohol by som im ten život pobabrať vlastne. Hej? Čiže boli také prípady, kedy neskôr sa mi aj niektorí priznali, že ja som proste iba robil to, čo ty a že som vnímal, že musím robiť to, čo ty. A mi to bolo tak ľúto, lebo ako keby nezachytili to Božie volanie, že do čoho ich volá Boh. Lebo tam je ten veľký rozdiel, že ako náhle oni si mysleli, že to ich volám ja do služby, že choď a venuj sa ďalším, tak oni ako keby mňa chceli potešiť a boli nešťastní, keď im to nešlo viesť niekoho ďalšieho alebo sa im to nepodarilo, že ja budem smutný, ale toto ja som vlastne nechcela. Ideálne je, že keď počujeme to volanie Božie a my chceme, aby Pán Boh sa tešil z toho, ako žijeme, a aby Pán Boh proste bol šťastný, že ako robím veci a službu, a nie, nechcem potešiť svojho vedúceho alebo svojho pastora, ale rozmýšľam stále o tom spojení s Bohom.
0: I tato služba nebo tento typ služby přináší svoje radosti a výzvy. A rozumím tomu dobře, že učednictví i mentoring je něco pro tebe blízké, co děláš, ať už v rámci tréninkového centra Kompas nebo i svého domovského sboru, nebo v rámci tvého domovského sboru v Žilině, kde jsi zakotvil po příchodu z Prešova, je tvoje role trošku jinačí nebo v jiné oblasti.
1: No, ako je to, úplne sa to zlieva. Akože môj kresťanský život, moja práca v Kompase, moje pôsobenie v cirkevnom zbore v Žiline, nevidím tam rozdiel, je tam veľmi tenká hranica, alebo až nie je, že tam často nachádzam mladých, ktorých môžem viesť. Hej. A v podstate ja mám teraz takú aj funkciu, že som ako keby starší, zodpovedný za vonkajšiu misiu. A to znamená, že mne veľmi záleží na tom, aby sa robili misijné veci. Čiže ja bez toho, či by som mal tú funkciu alebo nemal, že ja vediem tých ľudí, tých vedúcich a tých lídrov a tie týmy, aby robili veci smerom aj von. To znamená, že ja chcem, aby sme robili aj my anglické tábory. Ja keď som prišiel z Prešova, tu sa ešte nerobili anglické tábory. A ja som teda tam už nerobil tábory, ale keď som sa presťahoval do Žiliny, tak potom sme začali tu robiť tábory. A nie som sa nesnažil nikdy byť vedúci. Vždy sme ustanovili niekoho vedúceho, ale vždy som to bol pre nich, keď sa rozvíjal dorastový tím. Potom, keď sme začali robiť tie tábory misijné, tak zrazu tí stredoškoláci, z toho prirodzene vznikla aj mládež a zrazu sa rozšírila mládež a zrazu, keď tu bolo možno 10 ľudí na doraste, tak zrazu tu bolo 30 ľudí na doraste a 30 ľudí iných na mládeži. A bol nejaký iný 7-členný tím pre prácu s dorastom a iný 7-členný tím pre prácu s mládežou. A teraz sú tu ešte aj kopec iných teraz platformiem, ale to chcem povedať, že tá misia rozvíja potom ďalších lídrov a moja úloha aj v zbore je, že som tu pre nich. Ja som aj viedol, som mal také veci, že som urobil nejakú akadémiu pre lídrov a som mal také akéby školenie, v podstate také akéby lokálna škola pre pracovníkov s mládežou. Potom sme mali také stretnutia, že všetci lídri sa stretávame a chceme do nich investovať. Čiže toto je na mojom srdci, že keď vidím mladých ľudí, napríklad sú ešte len na strednej škole, ale už chcú slúžiť, už chcú byť zodpovední za tábor, chcú byť zodpovední za veci, ja tu chcem byť pri nich. Nechcem byť už ani ja ten, čo to robí, ale aby im sa to robilo ľahšie, aby im to dávalo väčší zmysel, aby možno neskôr boli v tom ešte lepšie, aby mali radosť zo služby, ale aby mali miesto aj, kde môžu načerpať, aby mali starších, ktorí sa môžu pýtať a aby proste videli, že zbor si váži ich službu a to, že dávajú extra čas proste dobrovoľne v službe Bohu.

0: Když si vezmu tu službu jako takovou, rozvoj misie, tak měl si možnost navázat nějakým způsobem na to, co v tom sboru fungovalo předtím, nebo víc tvoříš věci na zelené louce nově a ty přinášíš nějaké věci, které tam třeba do té doby nebyly?
1: A myslím, že mám pocit, že hej, v rámci zboru, že jste nějaké věci prekopali, věci, jako fungovali, věci, jako se pracovalo v týmoch, vůbec, jako fungovali, alebo jako vyzeral obsah těch stretnutí, těch týmů, alebo ty porady, alebo ty přípravy, tak mám pocit, že tam jsem mal možnost vstupit. Myslím si, že aj v rámci toho učenictva, že musím povedať, že to stále vidno, že to, že prirodzene každým rokom nejaký ten služobník odchádza, hej, že ide, dáme tomu, na vysokú školu do Čiech alebo nejaká iná, takže treba doplniť nových lídrov. Hej. Čiže my vieme, že každý rok by do toho týmu že práce s mládežou trebalo pridať aspoň jedného chlapca a jedno dievča. To bol taký môj štandard, že každý rok nech príde nový služobník, jeden chlapec, jedno dievča do týmu. Hej, lebo vždycky niekto zmaturuje a už odchádza do Brna a podobne. To je zo Žiliny. Častá destinácia zo Žiliny, ale naozaj.
0: Za to nemôžeme.
1: No, a to je super. A oni sa potom vrátia a veríme, že ešte viac vystrojení do služby. Takže myslím, že to, že potom vznikali nejaké stretnutia. Mám na starosti také stretnutie, nazvali sme si to, že Horná dvorana, ako také dôležité miesto, kde sa aj v Ježišovej dobe stretávali a niečo mali, tak my sme robili takú Hornú dvoranu, kde všetky generácie, od tých, čo pracujú s deťmi, až po tých, čo pracujú so seniormi, všetci služobníci v zbore, aj všetci starší sa iba stretnú a iba priestor, kde môžu načerpať, kde sa môže nejakým poďakovať za tú službu, kde môžu sa spoznať medzi sebou. Ale niekedy tí, čo robia s malými deťmi, sa nepoznajú s tými, čo robia možno diakoniu alebo iné veci. Tak len tam byť spolu. Je to taký čas, kedy chceme oceniť, že slúžia. A zároveň je to čas, kedy môžu načerpať, pozbudiť sa do tej služby ešte ďalej. Že, ako myslím si stále, že ešte stále nejak šetríme takou vďakou za to, že kopec ľudí proste dobrovoľne dáva časokrát aj svoje financie, aj svoj čas počas letných prázdnin, ale aj počas roka. Toto mám pocit, že sme trošku posunuli posledné roky.
0: Tady bych udělal malou odbočku, protože mě zaujalo to, že jsi zmínil více generací. Funkční spolupráce mezigenerační v rámci společenství není všude něco samozřejmého. Tak jaké je to pro tebe zároveň stát v nějaké službě, ale vidět, že slouží i mladí, i staří, i střední generace, že to nějak funguje?
1: No, a já si myslím, že prirodzene v niektorých zboroch sú nejakí starší. Ja najviac odsuniem to, že aj keď žiaden nejaký cirkevný zbor nie je úplne že dokonalý, ale sú tam niekedy ľudia, ktorí možno aj je ťažké obdobie, možno aj rozmýšľajú, či odísť alebo či ostať, ale veľmi si vážim tých, ktorí ostali verne, aj keď nebolo ľahko, lebo z toho prichádza ovocie pre ďalšie generácie. Že aj v tom zbore, kde ja som prišiel, ja si pamätám, keď ja som tu bol nový, boli starší ľudia, ktorí si ma všimli, ma pozvali na večeru k ním. Veľmi veľa to pre mňa znamenalo. Mám pocit, že tá pohostinnosť a starostlivosť ovplyvnila aj moju terajšiu otvorenosť nášho domu pre iných alebo iným služobníkom, alebo keď niekto nový sa obráti a zrazu potom príde do služby, že ho len tak pozvať na obed, porozprávať sa o živote. Že mám pocit, že mňa toto formovalo, že som zažil takých starších a potrebujeme aj takých, hej, ktorí sú tam verne, možno oni nezažili taký rozkvet, že možno za ich pred pár rokmi možno neexistovala mládež a teraz existuje mládež a ich to teší, vidia tam nádej a proste chcú do toho nejak investovať. Takže to je super. Ja mám ešte aj v rámci zboru, robím aj také zborové tábory alebo také rodinno-zborové tábory a to je krásne prepojenie tých generácií. To je jeden z táborov, kde sa všetci prepoja, kde sme všetci spolu a si navzájom pomáhame a sú tam naozaj od jedného roku po 90 rokov a je to skvelý čas, to robíme vždycky na konci leta.
0: Vnímám, že i ta pohostinnost těch starších lidí, kterou si zmínil, může být taky vlastně formou toho učednictví, protože otevíráme svůj dům, svůj život, tak je skvělé, když to funguje takhle v církvi mezigeneračně. A v našem osobním rozhovoru si mi řekl před natáčením, že ta tvoje služba nebo to misijní zapojení má kromě toho, že vedeš třeba týmy nebo spolupracuješ s týmy dorostu a mládeže, ještě i takovou zcela konkrétní podobu v nějaké jiné oblasti, tak co aktuálně rozvíjíš ještě?
1: Je to zajímavé, že tým, že mne ide vždycky o to, aby aj všetci ľudia, čo sú aj v nejakom zbore, nejakom spoločenstve, aby nežili aktívne iba v spoločenstve. Hej? Že ideálne by bolo, hej, predstav si, že každý v tom spoločenstve má svoju osobnú misiu tam, kde žije a z toho dokáže privádzať ľudí potom do spoločenstva a vie sa im venovať. Hej? Ja som zažil niečo také nové, by Pán Boh ukázal o sebe. A to bolo asi pred rokom. My sme sa sťahovali vlastne z takého bytu, jak už prišlo štvrté dieťa a zde sme mali iba jeden záchod a žiadny dvor a jednu detskú izbu pre štyroch, tak si vravím, že tak s vierou sme našli taký starší domček, predali sme byt a kúpili sme ten domček a proste to je taká mestská časť pri Žiline. A tam je veľmi blízko futbalové ihrisko. Nejakým spôsobom z takých troch kandidátov, tých posledných finálnych domov, čo sme vyberali, som vybral ten, kde je najbližšie futbalové ihrisko, lebo ja mám rád futbal, som hrával od mala a som si vždy vraval, že to bude moja misia. To bude akože proste ten mission field a že tam prídem niekedy. Som si takto predstavoval tak naivne, že však ja tam prídem, stretnem tam nejakých mladých, poviem im, no tak čo, kto mi dokáže dať gól? Začneme sa hrať, potom pozvem na kofolu, porozprávame sa, možno, že niekoho pozvem potom na nejaký tábor v lete. Tak som si tak myslel, že sa tak tam infiltrujem a že to bude také moja misia. A keď som tam prišiel, tak hneď taký sused ma spoznal a on tam niečo robí okolo futbalu a potom ma tam zoznámil s inými a povedal, že či náhodou nemám tak, že rád mladých, alebo tak nejak, že by chceli nájsť nejakého trenera, čo by nenadával na tých mladých, ale že by vedeli ich tak nejak viesť. A ja si vravím, že wow, počkaj, som ešte len prišiel, ešte sme sa len sťahovali a oni hľadajú trenera pre generáciu takých od 14 do 18 rokov, že úplne, že mládež. A potom vravím, že vlastne hej, však ja som vlastne vyštudoval fakultu športu, v podstate rád robím s mládežou. A tak hneď dohodol stretnutie s predsedom klubu, rozprávali sme sa, ukázal mi ihrisko, že chcú založiť, proste túto prihlásiť do súťaže, ale že keď nebude tréner, tak to proste nezaložia. A že nechcú takého, čo na nich nadáva a tak. No, tak to by som nejak zvládol. A to bolo veľmi zaujímavé, lebo ja som mal už iba asi 2-3 dní na rozmyslenie. A pamätám si tak, ja som raz išiel doslova, že o polnoci si sadnúť na to ihrisko, na tie lavičky tam, jak sedí coach a som sa tak modlil za to, že či to mám zobrať, lebo znelo to ako sen, že jasne, že to zober. A Pán Boh mi vtedy pripomenul takú moju dávnu naivnú predstavu, taký sen. Ja keď som bol ešte taký novoveriaci a mal som rád športy, tak som si predstavoval, že raz, keď budem veľký, že budem mať dom, a v dome bude telocvičňa. A tam budem robiť misiu. A tam budeme proste mať ľudí a tam môžu byť aj prespávačky, tam môžeme spraviť aj víkendovku. A keď to prerobíme na športy, tak tam budeme športovať a že to bude taká misia u mňa doma. A Pán Boh mi ako keby povedal, ja som tam sedel o polnoci na tej lavičke, pozerám sa na to ihrisko a Pán Boh mi vraví, že vidíš, Jany, ty si chcel takú svoju skrytú misiu u teba doma, na tvojom malom ihrisku, ale ja ti chcem dať toto veľké ihrisko. A verejné. Všetci budú vidieť, ako trénuješ, ako koučuješ počas zápasu. Ja ti dávam celé toto. Ja som bol úplne... Mne to nikdy nenapadlo, že Pán Boh keby oveľa oveľa väčší sen mal pre mňa, ako ja sám som mal, že oveľa väčšiu vec mi dal, ako ja sám som chcel pre seba. Tak vtedy ma to úplne dojalo a na ďalší deň som povedal, že to beriem a teraz vlastne akurát končí prvá sezóna. Mám veľmi mladý tím, ale mám 18 chlapcov, ktorých proste môžem viesť. Máme veľmi dobré vzťahy. Sa kamarátime, už boli u nás párkrát, boli u nás na vianočný večierok, sme im slúžili s celou rodinou a hovoril som im môj príbeh, sme sa bavili o úspechoch, som hovoril o mojom rozhodnutí pre Pána Boha a často sa ma pýtajú, že prečo na nich nekričím ako niektorí iní tréneri. A je to krásny beh na pár rokov s tými chlapcami, ktorých môžem pozývať teraz na tie anglické tábory, môžem im ukazovať veci z môjho života. Vedia, že som kresťan. Často, keď má niekto narodeniny, tak im môžem darovať Bibliu. Je to akože úžasné misijné pole a prirodzene som sa dostal k tínedžerom, kde by som sa normálne nevedel len tak dostať. Hej, bolo by to veľmi divné a také silené, keby som sa k tým tínedžerom, čo sú tam v mojom okolí, chcel nejak dostať a kamarátiť. Ale teraz ma berú, zhliadajú ku mne, dobre so mnou komunikujú. A úplne sa cítim, ako keď Ježiš sa modlil v Jánovi 17. kapitole, že za tých učeníkov, že Pane Bože, že ďakujem, že si mi ich dal. Hej, že to vníma ako dar od Boha, že ich môže mať, že pár rokov popri nich mohol žiť a že ich mohol niekam posunúť. Že úplne to tak vnímam, že to je proste také misijné pole, to ihrisko a tie kamarátstva. Už niektorí boli aj na mládeži pozrieť a mám ešte veľké plány, ale nechcem to síliť, potrebujem v tom aj takú múdrosť a trpezlivosť, ale to je to niečo krásne. Ako naozaj viac, ako som sníval a sám som zvedavý, že sa to posunie. Možno tí chlapci, čo teraz si myslia, že to len o futbale, možno raz budú vedúci nejakých táborov alebo misijných organizácií, alebo budú možno pastori, ja neviem. Ale Pán Boh určite má s tým plán.
0: Takže my můžeme mít sny a představy a Pán Bůh může konat ještě větší věci z toho, co my jsme chtěli, abychom měli doma, tak nás může přivést na fotbalové hřiště, které je veřejné a kde člověk může sloužit možná v daleko větším měřítku. Pomalu se blížíme k závěru a tak mě to vlastně splývá i s tím motem tréninkového centra Kompas, které je trénovat, pomáhat a inspirovat. Jak jsi o tom mluvil, tak vnímám v tom celou tady tu trojici, že v té tvé službě je. A možná v závěru jenom bych se zeptal na tu druhou stránku té věci, jestli ty sám máš ve svém okolí lidi, kteří toto dělají pro tebe, jsou tvými trenéry, tobě pomáhají na té tvé cestě, tebe inspirují, jestli je to skutečně tak, že mě někdo slouží a zároveň já někomu sloužím.
1: Áno, mám pocit, že s pribúdajúcim vekom je to také ťažšie mať ešte niekoho staršieho, tak, ale mám. Pre mňa, ja musím povedať, že sú veci, ktoré vidím u starších a zámerne si potom takých vyberám, že niečo je napríklad aj náš farár Marian, je pre mňa vzorom a môžem sa s ním rozprávať o nejakých veciach v niektorých smeroch, ale je zase niekto starší v Kompase. Zase tam sú iné veci, ktoré môžem ja sa učiť od neho zase nejak inak ešte. Ale stále mám pocit, že sa veľa učím od Ježiša, že v zmysle, akože Ježiš je pre mňa ultimátny príklad v tom, že ako keby taký nevyčerpateľný učiteľ, že mám pocit, že každý deň, keď niečo čítam, že môžem objaviť niečo nové a inak sa ešte ja inšpirovať alebo inak v tom trénovať, že keď vidím jeho príklad, ako pracoval s ľuďmi, tak proste nenájdem, viem, že nenájdem lepší, že je to pre mňa naozaj fascinujúce, keď vidím tú lásku a ten prístup a tú obetavo, že mám pocit, že toto ma veľmi formuje. Že áno, mám aj takých starších, kde niečo je tu, niečo tam, ale ako ultimátne, kde proste všetko, že na Ježišovi je pre mňa, čo by som chcel do toho príkladu nejak dorastať.
0: A to je krásná tečka za dnešním rozhovorem. Mít Ježíše jako ten ultimátní vzor pro službu, ve které stojíme, ať už je to v rámci rodiny, společenství církve nebo misijní organizace. Hostem Hlásky byl Jany Šimočko, který společně s rodinou žije a aktivně působí v Žilině. Povídali jsme si nejen o jeho životě, ale také o zkušenostech ze služby v rámci tréninkového centra Kompas i jejich místní evangelické církvi. Jsem moc vděčný za to, že jsme ten rozhovor mohli rozdělit do dvou dílů, protože ten tvůj život je skutečně plný různých zkušeností, příběhů toho, jak Pán Bůh tě vede a do čeho tě staví. A jsem vděčný, že i to mohlo znít éterem Rádia 7 a věřím, že to mohlo oslovit lidi, kteří třeba přemýšlí nad službou, přemýšlí nad tím, jak uchopit tu zprávu Evangelia pro svůj život a pro to místo, kde žijí. Moc díky za kopec inspirace a přeji boží vedení do toho všeho, co je ještě před tebou a před vámi jako rodinou.
1: Děkuji velmi pěkně a bylo mi potěšením.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Skončil pořad Hláska a premiéru nového dílu si můžete poslechnout ve středu v 11.15. A teď už Claudia Isaky s písní Bedside Table. Nic se neděje bez tvého vědomí. Nic, co bys nevěděl, co tě překvapilo. Tvé slovo je na mém nočním stolku, abych nemohla zapomenout.

0: Z úterý 7. července minula 1 hodina. A Daniel Zeman vás na Rádiu 7 vítá u dalšího prázdninového pořadu Kudy kam. V něm jsme před týdnem nakousli téma pastoračního poradenství. Přinášíme vám záznamy přednášek kazatele církve bratrské na Slovensku Rastislava Betiny, které zazněly na setkání starších a vedoucích církve křesťanské sbory. Minule ukončil kazatel Betina své slovo bodkou, tedy tečkou, a to na místě, které není příliš příjemné a volá po východisku, po řešení. Ano, hloubání nad způsoby, jak pomáhat lidské duši, jsme začali u pojmu hřích. Dnes obrátíme pozornost k tomu, co může člověk v hlubinách poznání vlastního hříchu dělat.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
2: Jeden z nejlepších způsobů v souvislosti s duchovným poradenstvom, když řešíte hriech někoho, kdo za vami přijde, je otvoriť si Božie slovo a na základe Božieho slova s ním prechádzať aj ten jeho osobný hriech, zápas, problém. A k tomu je veľmi vhodný žalm 130. Ja vás poprosím, keby ste si vyhľadali tento žalm. Je to žalm, ktorý reformátor Luther nazval pavlovským žalmom, pretože v tomto žalme, ktorý je síce na pôde starej zmluvy, už zaznievajú novozákonné, novozmluvné tóny. A to, čo teraz bude nasledovať, je v podstate výklad, alebo ak chcete kázanie na tento žalm. Budem čítať 130. žalm do slovenského prekladu v mene Božom. Z hlbín volám na teba, Hospodine. Pane, počuj môj hlas. Nech pozorujú tvoje uši na hlas mojich pokorných prosieb. Ak budeš hľadieť na neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli. Očakávam na Hospodina, moja duša očakáva a čakám v nádeji na jeho slovo. Moja duša čaká Pána viac ako strážcovia rána. Izraelu, čakaj na Hospodina, lebo u Hospodina je milosť a hojné u neho vykúpenie. A on vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. Máme pred sebou jednu z piesní, ktorú pútnici spievali na svojej ceste hore do Jeruzalema. Avšak na naše prekvapenie pútnika v tomto žalme nevidíme hore, ale dole. A nie len tak dole, ale hlboko dole. De profundis. Tak znejú prvé slova latinského prekladu prvého verša. Z hlbočiny, z hlbiny, či z hlbín zaznieva pútnikovo volanie. Čo sú to však za hlbiny, v ktorých sa pútnik nachádza? V žalmoch opakovane zaznieva volanie z hlbín. Niekedy sú to hlbiny fyzického utrpenia, choroby, súženia, hlbiny fyzického ohrozenia nepriateľmi. Inokedy sú to hlbiny duševnej bolesti, žialu, opustenosti a zrady. Ale žiadna z týchto hlbín sa nevyrovná tej, v ktorej sa nachádza náš pútnik. Táto hlbina má totiž duchovný charakter. Je to hlbina hriechu, viny, stratenosti. Je to hlbina, ktorá prevýši všetky ostatné hlbiny. Lebo ona neohrozuje len náš život, ale i našu dušu, našu spásu, našu večnosť. Ale ako sa do nej pútnik dostal? Veď do týchto hlbín sa zostupuje, podobne ako do pekla. Ba viac, než len zostupuje. Do nich sa padá. Človek sa v nich ocitá vlastnou vinou pre svoju neposlušnosť, pre svoj hriech. A pád do týchto hlbín znamená pre človeka hrozbu smrti. Ale varí aj tí, ktorí sú na ceste hore, môžu padnúť dole, môžu a aj padajú. A neraz platí, že čím sú vyššie, o to je ich pád hlbší, keď k nemu dojde. Ako sa tam dostal náš pútnik, nevieme. Nič konkrétne tu nespomína. Žiaden konkrétny špecifický hriech. To, čo spomína, nazýva neprávosťou. Hebrejský výraz pre slovo neprávosť, avón, je zo všetkých hebrejských pojmov pre hriech ten najsilnejší. Smeruje do nášho vnútra. Nehovorí o tom, čo robíme, ale aký sme. Ukazuje na našu hlbokú pokrivenosť, skazenosť, porušenosť, na našu náklonnosť k zlu. Krivíme to, čo je rovné, priame, ale len preto, lebo sami sme pokrivení. Kazíme to, čo je mravne dobré, čisté, krásne, ale len preto, lebo sami sme skazení. Porušujeme to, čo je neporušené, správne, ale len preto, lebo sami sme porušení. Pútnik síce nevyznáva konkrétny hriech, ale vďaka hriechu, ktorým sa previnil, spoznáva svoju hriešnosť, pokrivenosť a skazenosť. A toto poznanie v ňom vyvoláva mučivú trízeň svedomia. Aj keď nevieme, aký hriech spôsobil pád nášho pútnika do hlbín, vieme, čo pútnik v týchto hlbinách robí. Volá. Volá tak, ako topiaci sa človek volá o pomoc. Hlbiny zvyčajne umlčia všetky ústa, všetky hlasy, všetko volanie. Lebo keď sa nad nami zavrie hladina vôd, voda zavrie i naše ústa. Ale tieto hlbiny nezatvorili pútnikovi ústa, naopak, otvorili ich do korán. A vďaka tomu tu máme nádhernú pieseň či modlitbu, ktorá sa zrodila v hlbinách. Veď tie najhlbšie modlitby sa vždy rodia v tých najväčších hlbinách. Keď je človek na dne, vtedy z jeho úst zaznie volanie, aké nikdy nezaznie, keď je človek na vrchole. Hlbiny sú najúrodnejším miestom pre tie najhlbšie modlitby. Má však toto volanie vôbec zmysel? Nie je to len volanie do prázdna? Nezanikne pútnikov hlas vyslaný k nebesiam v nekonečnom vesmírnom priestore? Nevráti sa k volajúcemu ako ozvena jeho vlastného vnútra? Veď to najhoršie, čo sa človeku môže stať, je, keď nemá Boha, na ktorého by mohol zavolať. Alebo, čo je ešte horšie, keď nemá Boha, ktorý by ho mohol vypočuť. Ale toto nie je prípad nášho pútnika. Jeho volanie má svoj zmysel, lebo má i svojho adresáta. A tým nie je nikto menší než sám Boh. Boh, ktorého pútnik pozná nielen ako pána, zvrchovaného, vyvýšeného vládcu všetkého tvorstva, ale aj ako Hospodina, Jahveho, Boha záchrany, ktorý sa zjavil svojmu ľudu ako som, ktorý som. Stále prítomný Boh, Boh minulosti, prítomnosti, budúcnosti, Boh všetkých časov a pre všetky časy i pre takéto časy pádov svojho dieťaťa. A pútnik vie, že niet takých hlbín, niet takého miesta, niet takej vzdialenosti, z ktorej by sa Boha nedovolal. Toto volanie k Bohu niečo o pútnikovi prezrádza. Prezrádza jeho bezmocnosť. Do hlbín sa síce dostaneme vlastnou vinou, ale z hlbín sa už nedostaneme vlastnou silou. Pre tieto hlbiny niet riešenia v svoj pomoci. Hriech je síce ľudský problém, pre ktorý však neexistuje ľudské riešenie. Preto je volanie na Boha volaním o pomoc. Ale toto pútnikovo volanie prezrádza i jeho vieru v Boha. Len veriaci volá a len volajúci verí. A tak sa tu stretáva môj hlas a tvoje uši. Toto dvoje patrí k sebe. Jedno bez druhého by bolo príliš málo. Ani môj hlas bez tvojich uší, ani tvoje uši bez môjho hlasu. Ale kde sa stretne ľudský hlas a Božie ucho, ľudské volanie a Božie počutie, tam je vždy nádej. Veď nič tak neotvára Božie ucho, ako volanie kajúcneho človeka z priepasti. Tam potom nie je len moje vzdychanie, tam je i tvoje vypočutie. Lebo Boh, ktorý počúva, i vypočúva.

Ale kde vůbec pútnik berie odvahu volat na Boha? Nie je to z jeho strany velká trúfalosť? Veď to, čo robí pútnikovou situáciu takou ťaživou, je nielen vedomie jeho hriešnosti a porušenosti, ale i vedomie Božej svetosti. Pútnik je na ceste do chrámu. Tam sa má postaviť pred svätého Boha. Ale ako? Ak budeš hľadieť na neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Pýta sa pútnik. Ale varí má Boh inú možnosť, ako hľadieť? Varí môže i nehľadieť? Varí môže prehliadnúť našu vinu? Zakryť si pred ňou oči? Ľahostajne mávnuť rukou nad našimi neprávosťami? Nie, nič z toho Boh nemôže, lebo je svätý. A pútnik to dobre vie, preto sa v ňom rodí bolestná otázka, kto obstojí. Odpoveď pozná: nikto. A toto desivé poznanie je zároveň aj osobné vyznanie. Keď nikto, potom ani ja. A práve to je to, čo je na hriechu také strašné. Nie len, čo spôsobuje hriech hriešníkovi subjektívne, obviňovanie zo strany vlastného svedomia, ale čo spôsobuje hriešníkovi objektívne, odsúdenie pred Božím tribunálom. To, že stojím vinný pred vlastným svedomím, je jedna vec, ale to, že stojím vinný pred Bohom, je celkom iná vec. To prvé prináša mučivú trízeň svedomia, ale to druhé prináša odsúdenie svätým Bohom. To prvé je subjektívne a nech je tá trízeň svedomia akákoľvek veľká, na mojom objektívnom stave nič nemení. Ale to druhé je objektívne, ktoré zásadne mení moju situáciu. Kto obstojí? Táto otázka ešte raz zaznie v písme. V poslednej knihe Biblie čítame: králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci otroci aj slobodní sa ukryli do jaskýň a medzi bralá vrchov a volali vrchom a bralám: padnite na nás, ukryte nás pred tvárou sediaceho na tróne a pred hnevom baránka, lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť? Toto poznanie vedie ľudí k zúfalstvu, k zúfalej snahe újsť pred tým, pred ktorým nikto neobstojí. Prečo však toto poznanie nevedie k zúfalstvu aj nášho pútnika? Pretože on vie ešte niečo viac. Niečo, čo zachraňuje pred zúfalstvom. Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli. Toto ale je jedno z najväčších, najslávnejších ale písma. Toto ale mení všetko. Nielen subjektívne prežívanie viny, keď sníma tú strašnú ťarchu z človeka a oslobodzuje ho od mučivej trízne svedomia. Toto ale mení situáciu hriešníka i objektívne. Mení odsúdenie na odpustenie. To ale prichádza ako lúč do tmy beznádeje. Je to ako záchranné lano spustené do priepasti, ktorého sa človek môže chytiť. Preto, len preto má pútnik odvahu volať na Boha, lebo pozná nielen to hrozivé, kto obstojí, ale i to zachraňujúce, ale u teba je odpustenie. Tie isté neprávosti, ktoré sú predmetom Božieho súdu, sú i predmetom Božieho odpustenia. Ten istý Boh, ktorý môže odsúdiť, je zároveň jediný, ktorý môže i odpustiť. A nie len môže, ale aj chce.
Preto je u neho odpustení ako jeho stály, verný spoločník, ktorý nikdy neopúšťa Boha. Slovenský ekumenický preklad to prekladá slovami: ty však máš moc odpúšťať. Hriech má strašnú moc, ale Božie odpustenie má väčšiu moc. Hriech má moc stiahnuť nás do najväčších hlbín, až do priepasti pekla, smrti a zahynutia. Aká potom musí byť moc Božieho odpustenia, ktorá nás odtiaľ vyslobodí a zachrání? Niet takých hlbín hriechu, niet takej priepasti viny, na ktoré by nedosiahlo Božie odpustenie. Ono stačí na každý hriech a na všetky neprávosti. Spoznať Božie odpustenie znamená spoznať moc, ktorá je väčšia než moc hriechu. Ale to, čím sa pre mňa Božie odpustenie stane, či zázrakom, divom, na ktorý nikdy nemám nárok, alebo samozrejmosťou, na ktorú si automaticky robím nárok, prezradí to, čo vo mne odpustenie vyvolá. Aby sa ťa báli. Tak je to v slovenskom preklade. To znamená, aby ti v bázni slúžili. To odpustenie, tak veľké, tak slávne, tak nezaslúžené, ma nesmie viesť k tomu, že si začnem zľahčovať hriech, ale má viesť k tomu, že si začnem viac vážiť Boha. Už sa teda nebojím prísť k Bohu, ale bojím sa odísť od Boha. Už sa nebojím priblížiť k Bohu. Bojím sa vzdialiť od Neho. Už sa nebojím utiekať sa k Bohu. Bojím sa utekať od Boha. Aby sa ťa báli. To je to prvé, čo máme v žalme. Volanie na Boha. To druhé, čakanie na Boha. Volanie sa mení na čakanie, ktoré sa v žalme spomína 4-krát. Ako volanie bolo volaním na Boha, tak i čakanie je čakaním na Boha. A tak volanie z dola čaká na odpoveď z hora. Volanie z hlbín čaká na odpoveď z výšin. Ak volanie prezrádza pútnikovú bezmocnosť, čakanie prezrádza pútnikovú nádej. Veď len ten čaká, kto má na čo čakať. A pútnik má. On už vie, že ten istý Boh, ktorý môže odsúdiť, je zároveň jediný, ktorý môže i odpustiť. A preto jediná cesta záchrany nie je utiecť pred tým, pred ktorým nemôžem obstáť, ale utiecť sa k tomu, ktorý jediný môže odpustiť. Pred Bohom ma môže zachrániť jedine Boh sám. Pred jeho odsúdením ma môže zachrániť jedine jeho odpustenie. Niet bezpečia pred Bohom, jedine v Bohu. A to je ten paradox. Boh, ktorý je najväčšou hrozbou pre človeka, je zároveň jedinou nádejou človeka. Lebo u neho, u nikoho iného, len u neho je odpustenie. A kto to viem, tak čakám. Ale ľahšie sa volá o pomoc, ako čaká na pomoc. Je ľahšie volať na Boha, ako čakať na Boha. K viere však nepatrí len volanie na Boha, ale i čakanie na Boha. Čakanie nie je rezignácia, je opakom rezignácie. Veď rezignácia znamená, tu už nie je na čo čakať. Ale čakanie sa rodí z istoty,
že tu je na čo a na koho čakať. Z istoty, že hlas volania našiel svojho adresáta. Aké je teda pútnikovo čakanie? Je bytostné, hovorí, čakám na Hospodina, moja duša čaká na Pána. Pútnik čaká celou svojou bytosťou, každou bunkou svojho tela. Je nádejné, čakám v nádeji na jeho slovo. Čaká len ten, kto má na čo čakať. Na čo čaká pútnik? Na jeho slovo. Veď všetko, čo vieme o Bohu, vieme len z jeho slova. Čakať na Boha znamená čakať na jeho slovo. Na slovo, v ktorom Boh zjavil sám seba. Na slovo, v ktorom zasľúbil svoje odpustenie. Čakať na jeho slovo znamená čakať, že Boh splní, čo slúbil, že urobí, čo povedal. Slúbil odpustenie? Áno, slúbil. Splní svoj slúb? Áno, splní. Povedal, že daruje odpustenie kajúcnemu? Povedal. Daruje svoje odpustenie kajúcnemu? Daruje. V čakaní sa môžem oprieť o jeho slovo, o jeho sľub, ktorý platí prečasnosť i prevečnosť. Na nič iné sa neoplatí čakať ako na to, keď z Božích úst zaznie nado mnou to slávne, milostivé, vyslobodzujúce a zvrchované: synu, dcéra, odpustené sú ti hriechy. Pútnikovi toto slovo zaznie sprostredkovanie v chráme z úst kňaza. Nám toto slovo znie vo zvesti evanjelia z úst nášho veľkňaza. A to pútnikovo čakanie je túžobné. Kto tak túži, túžobne čaká príchod nového dňa ako noční strážcovia. Kto? No nikto. Ale náš pútnik hovorí, ja áno. Ba ešte viac ako oni. Moja duša čaká na Pána viac ako strážcovia na ráno. Niečo o čakaní rána viem ja. Predtým, než som sa stal kazateľom, som 3 roky pracoval ako nočný strážnik. Niektoré nočné služby prebehli pomerne rýchlo. Iné sa priam neznesiteľne vliekli. A ja som nemohol nič urobiť preto, aby som skrátil noc a urýchlil príchod dňa. Ale i vtedy som vedel jedno, že po každej noci raz príde ráno a že ešte nebolo takej noci, po ktorej by ráno neprišlo. A toto vie aj náš pútnik. Kto čaká na Boha, ten sa istotne dočká. Kto načaká na jeho slovo, ono určite príde. Kto čaká na jeho odpustenie, tomu ho Boh istotne daruje. A ako príchod rána zaženie noc a brieždenie nového dňa zaženie tmu, tak sa rozvidní aj v pútnikovej duši, keď Božie odpustenie začne písať novú kapitolu jeho života. Tak čakanie na Boha, u ktorého je odpustenie, ktorý plní svoj sľub a vyslobodzuje mocou svojho slova, nikdy nie je márne čakanie. A to tretie, svedectvo o Bohu. Volanie na Boha a čakanie na Boha nakoniec vedie k svedectvu o Bohu. Hovorenie s Bohom vedie k hovoreniu o Bohu. A to je zároveň odpoveď na otázku, kto môže byť svedok. V žalme 8-krát zaznieva Božie meno. 4-krát v druhej osobe ty a 4-krát v tretej osobe on. Hovoriť o Bohu v tretej osobe môže len ten, kto najprv hovorí s Bohom v druhej osobe.
Len keď je Boh pre mňa subjektom, tým, ktorého oslovujem ty, môže byť Boh pre mňa aj objektom, o ktorom vydávam svedectvo druhým. Len osobná skúsenosť s Bohom môže viesť k osobnému svedectvu o Bohu. Len ten, kto má skúsenosť s Božím odpustením, môže vydávať svedectvo o Bohu, ktorý odpúšťa. Čo je obsahom pútnikovho svedectva? Nesvedčí o sebe, ale o Bohu. Nehovorí o svojej biede, ale o Božej spáse. Hospodin, jeho vykúpenie, to tvorí obsah jeho svedectva. Vykúpenie. Čo v tom slove počujete? To, čo každý Izraelita počul v hebrejskom slove pre vykúpenie. Výkupné. Vykúpenie je o zaplatení výkupného. Tak ako nie je odpustenia bez vykúpenia, tak nie je vykúpenia bez výkupného. Len výkupné vedie k vykúpeniu a len vykúpenie umožňuje odpustenie. Toto Boh pripomínal svojmu ľudu po celé stáročia. To bol zmysel obetného systému Izraela, Božieho ľudu starej zmluvy. Niet odpustenia bez vyliatia krvi, bez zaplatenia výkupného, ktorým je krv. Krv, ktorá zvestuje, čo robí hriech. Že hriech zabíja, usmrcuje, lebo trestom za hriech je smrť. A ak nemá tiecť krv človeka, musí tiecť krv zvieraťa ako náhrady za človeka. A žiaden sviatok nepripomínal túto skutočnosť tak, ako najväčší sviatok v roku, deň zmierenia, deň vykúpenia. Toto všetko náš pútnik vie. Vie o Bohu, u ktorého je odpustenie. Vie o Bohu, u ktorého je vykúpenie. Ale ešte nevie o Bohu, ktorý v jednej osobe je vykupiteľom i výkupným. Boh, ktorý vykupuje, i Boh, ktorý sa sám stáva výkupným. Pútnik nevie o Bohu, ktorý to výkupné zaplatí sám, osobne, vo svojom synovi, ktorý o sebe povedal, syn človeka prišiel, aby dal svoj život ako výkupné za mnohých. Áno, Boh, u ktorého je vykúpenie, neváha zaplatiť akékoľvek výkupné. Ale že bude až také veľké, to náš pútnik netuší. Náš pútnik vie o Bohu, ktorý počuje volanie i z najväčších hlbín a priepastí hriechu. Ale ešte nevie o Bohu, ktorý do týchto hlbín i priepastí sám zostúpi. Ba ešte hlbšie, ktorý zostúpi až do pekla, ako vyznávame v kréde, aby okúsil peklo za nás a miesto nás. A z tejto priepasti hriechu, smrti a zatratenia sa ozve iné volanie. Nie pútnikovo, počuj môj hlas, ale volanie trpiaceho, ktorý v žalme 22 ho volá, Bože môj, volám a neodpovedáš. Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. Náš pútnik ešte nevie, že cena za vypočutie jeho volania, volania vinného, je nevypočutie volania toho jediného nevinného, ktorý na kríži volá, môj Bože, prečo si ma opustil? Áno, odpustenie, ktoré nás nestálo nič, Boha stálo všetko. Ale jednu vec o Božom vykúpení vie pútnik s istotou. Hovorí Izraelu, čakaj na Hospodina, lebo u neho je hojné, silné, plné, dostatočné vykúpenie.
A to je odpoveď, ktorá môže niekedy ľudí trápiť. Výkupné bolo zaplatené. Ale bude stačiť na môj hriech? Na všetky moje neprávosti? Na všetky tvoje neprávosti? Naozaj bolo zaplatené za všetky moje i tvoje viny? Posledný verš odpovedá: On vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. Keď zo všetkých, tak zo všetkých, lebo zaplatí za všetky, a to bez výnimky. Toto výkupné pokrýva každý hriech a stačí na všetky neprávosti, lebo Boh vykupuje nielen z niektorých, ale zo všetkých neprávostí. A predsa tu ešte niečo chýba. Vysvetlenie. Vysvetlenie pre Božie odpustenie i Božie vykúpenie. Kde to vysvetlenie hľadať? No nie na našej strane, ale len na Božej strane. Nie v nás, aký sme my, ale len v Bohu, aký je On. Pre odpoveď, prečo je u Boha odpustenie i vykúpenie, sa musíme vrátiť k veršu 7. A tu sa dozvedáme, že k Božej výbave v úvodzovkách patrí ešte niečo ďalšie. Milosť. U Neho nie je len odpustenie a vykúpenie, ale aj milosť. Ten krásny hebrejský výraz chesed, ktorý sa môže preložiť ako verná, zmluvná, stála, nikdy nezlyhávajúca milostivá láska. Milosť znamená, že Boh nám nedáva, čo si zaslúžime, ale nám dáva, čo si nezaslúžime. A tak v pútnikovom svedectve máme odpoveď na tri dôležité otázky. Na otázku, ako Boh odpúšťa, odpoveď znie skrze výkupné. Vďaka cene, ktorú Boh zaplatil, nie z vlastného vrecka, ale samým sebou, vlastnou krvou. Na otázku, čo Boh odpúšťa, odpoveď znie všetky naše neprávosti, lebo za všetky bolo zaplatené. A na otázku, prečo Boh odpúšťa, odpoveď znie pre svoju milosť, tú vernú lásku, ktorou sa voči nám zmluvne zaviazal. A tak ako hovorí Luther, hriešník nie je milovaný preto, že je vzácny, ale je vzácny preto, že je milovaný. Čím končí pútnikovo svedectvo? Začína povzbudením, výzvou: Izrael, čakaj na Hospodina. A končí zasľúbením: On vykúpi Izrael zo všetkých jeho neprávostí. A my, ľudia novej zmluvy, môžeme dodať: Už sa stalo. Už vykúpil. Výkupné už bolo zaplatené, vtedy, keď na kríži zaznelo: Dokonané je. Pútnik hovorí: Izrael, čakaj na Boha. Ale my, ľudia novej zmluvy, hovoríme: Už netreba čakať, my sme sa už dočkali. To, na čo sa Izrael pozeral dopredu v nádeji, na to sa my už pozeráme dozadu s istotou. Už netreba čakať. Už môžeme prísť k Bohu, u ktorého je i odpustenie, i vykúpenie. A to všetko pre jeho milosť, milosrdenstvo a lásku. A tak k pútnikovmu svedectvu môžeme pripojiť i vlastné svedectvo, že moja skúsenosť sa môže stať i tvojou, i jeho skúsenosťou. Čo platí o mne, môže platiť i o tebe. Ak pre mňa mal Boh odpustenie, má ho aj pre teba. Ak mňa Boh vykúpil zo všetkých mojich neprávostí, má i pre teba vykúpenie zo všetkých tvojich neprávostí. A tak skúsenosť jednotlivca sa môže stať skúsenosťou mnohých, že tam, na dne našej stratenosti, nás nečaká Boh so svojím odsúdením, ale Boh so svojím odpustením. A vtedy pochopíme, že právom je táto pieseň určená tým, ktorí sú na ceste hore.
Lebo skutočná cesta hore vedie a začína vždy z dola. A niekedy nielen z dola, ale aj zo dna, z hlbín. Tam začína, ale tam nekončí. Končí hore, v príbytkoch živého Boha, v nebeskom Jeruzaleme. Končí tam, kde raz bude celú večnosť znieť pieseň vykúpených pútnikov, pieseň toho nového Izraela na oslavu svojho.